wunim se weekend yi nso apostle kwajo safo na yiyo no anan panimfo na nkrofo de emra atos